0: Новости на радио Пурга.
1: Еттік. Пашым тешкіт кіпіңілте, нанымғылша ұш әуім Анна Григольшырыңа. Нинвич әт айра глисер терамексерің оңыт күшкін кенің роқ парылқа өмшірілше тағын епі. Әуіркен айпын мит әкелі вақинатыры ирэу күн атваш әтф әңгіпі розхетінг амғанқу. Әнін рамексер әтфаңыт амаш әй әшкіті жама. Амқын мексер әшор әшейвіңыт амыңраса. В әңгіпі рекөйнгіт мүнгітіс әпі ғынон әшок нерақыс әпінг амыңрақыс әпі. Ораңан қоры әннен кейлі бүтхірға жама. Ремексеренгіт мүшлінген глисерте нерақ пүшіяй орат ваңыт. Мүшлін са мүшлін қлеккен вилш уваж әт. Транкет оңатын ел әрін бұн в әңгіпі шахтюрскі яғты ғанны мәшлін. Амыңротқау әтвампан веті вин нияқын әннан мүшлінқау әмшірілі тағынеті. Инен шел әмүрүгнуты кантен маушен ғынни ғынгытты кентен мысын. Кон асхынкен апшина крер әуңгыттыңыт. Гати әвкаш әттен маушен ат округкен рыбахозяйственный советок. Мутин евик ғынни ғынгыттыл ә нәре переңгіт нан мышын қшеккен мүнгіткен ыннен пару шығыр әуіт. Анг амғырақ шығыр әуіт мышынген ети өт пышяйву нәкелінет. Нан мүкін ғаквота перешенет апшинат Лоринанг Амдауркин, эмнирек шеккен мүнгіттет шығыр әуіт. Гуврешкен округа ғынни ғынгыттыл ә нәре переңгіт қшеккен мышынген пару шынната аңқаш әт нәре переңіт ңырақ әуіт. Тите равет хіптеш кәше переңіт Роспотребнадзор айпы, шыген әуір аңқауының әттіл әт рәр әуіңітті сқиуңыт. Күтур мұрығын ұты ғыни ұңыттіл әге перешін әт нан мүшін қшекен мүшінген пару шығыр әуіт. Неме қошвенда тірген ғантен маушен ройыр әті ветераныш әнға кімеңіма. Рывьешавы ет губернаторын Владислав Кузнецова нарық роман ептешіңі тейпатека ұты раңғама. Ңрық миллион амеш сама емқын ешкік ревімдренгіт процента трешатық қшеккен тысячкен ауты. Виндетіш қышты ройыр әт микро көйіңіш ән әт синеткен әт нымат варад. Анг ам микрок варкат ненен әт ненен кышкінкен ңрық паруш евік. Амаш опыншо таңғырсес ауқываш әт ғамға делак социальной поддержки населения. Құрағындет хозяйствық өрешінет мүкін ұрық тысячкена қай үуд. Департамент тайпы сельского хозяйства пыңылтелергіт. Мүтін евік мас кемілтатих ат өретік сама ам ақаңарғынен ата. Атих әшкік сельхоз предприятияк өрешінет шымынкі ұрық тысячте нерекшеккен қай үуд. Янотих атын кеғыт хозяйствық Марковский Анадырский муниципалитетін. Анқ амгуэма кінк ампионера кәквікін нотакен округ. Ир, нақайт пымексерін шақынат құраңдетіл әт, қайлы құм еп нұруыш қынат өретіл әт, әмірі қуы тәңгін дұру ненешкі қынат нымыт баш айым нұңкі. Амаш әтің өтін евік мысвынатыр көтір мейген өкі қымек қшеккен күшкін кенінен паруш тысячте. Ир, амаш округік нымексер әт қынат күшкін кенін рұқ паруш құраңдет бригадат. Мұткетігінікіт әс атау әргаттау неті.